0: Ve španělských věznicích jsou stále desítky členů někdejší baskické teroristické organizace ETA. Někteří si odpikávají tresty už od 90. let minulého století, no a proto se blíží k maximum možných let, které člověk může ve vězení strávit, a někteří tedy můžou být propuštěni i dřív. A je to případ i Andreho Parua, jednoho z nejkrvavějších vrahů teroristické skupiny. My už jsme teď ve spojení s naší spolupracovnicí a do Španělska zdravíme Lubicu Zlochovou. Dobrý den.
1: Příjemný dobrý den prajem.
0: No, jak jsme řekli, jeden z bývalých vedoucích členů organizace ETA, Andre Paro, je ve vězení přes 30 let, ale má být propuštěn. Co o tom všechno víme?
1: No, vieme to, že je naozaj možné, že ho čoskoro prepustia, aj keď má 26 rozsudkov za 82 vražd, a ten jeho úhrný trest predstavoval takmer 4800 rokov odňatia slobody, ale samozrejme podľa španielského trestného práva je maximálna dĺžka skutočného výkonu trestu odňatia slobody za takýto typ teroristických trestných činov obmedzená na 40 rokov. Andre Paro sedí už 36 rokov, má už aj najnižšiu nápravnú skupinu, v lani dostal dokonca už aj dovolenku 6-dňovú, takže to vyzerá, že sa dostane von tento muž dnes 67-ročný, ešte prv, než mu vyprší teda tá lehota maximálneho trestu 40 rokov väzenia.
0: Je ešte hodne baskických teroristov, ktorí by sa mohli brzy dostať na svobodu?
1: Okrem Andreho Paroa, ktorý je mimochodom pôvodom Francúz, patria medzi známych bývalých lídrov a členov ETA, ktorí sa približili k tomuto podmienečnému prepusteniu alebo k získaniu polootvoreného väzenského režimu. Napríklad Francisco Javier García Gastelu, ten mal taký alias Chapote, teda ho prezývali. Potom ďalší muž, José Javier Ariscuren Ruiz, toho zase volali Cantauri. Tieto mená asi veľa nikomu nepovedia, ale boli to veľmi dôležití členovia ETA, veľmi krvaví vrahovia. V súčasnosti mimochodom počet uväznených členov ETA v Španielsku výrazne klesol, pretože mnohým z nich skutočne postupne tie tresty vypršali, alebo sa krátia tiež tieto maximálne odpikávané tresty.
0: Jak to propúštenie vníma španielská verejnosť?
1: Širšia španielská verejnosť, obede terorizmu a tiež aj opozičné pravicové strany toto prepušťanie alebo vzjemňovanie väzenského režimu vnímajú veľmi negatívne. Považujú to za nespravodlivosť voči obetiam a tiež hovoria o tom, že to je taký politický ústupok vlády Pedra Sancheza práve baskickým nacionalistickým stranám, že si tým takýmto spôsobom kupuje ich parlamentnú podporu. A veľmi veľkú nevôľu má napríklad aj to, že keď týchto väzňov prepúšťajú, tak sa v ich rodiskách organizujú také oslavné sprievody. Toto väčšina Španielov vníma ako vyslovene ako provokáciu aj ako glorifikáciu terorizmu. V samotnom Baskicku tá verejnosť je vnútorne nejednotná, ale značná časť baskickej spoločnosti sa snaží posunúť od tejto násilnej histórie ďalej a apeluje na to, že hlavne teda, aby tie návraty bývalých väzňov prebiehali diskrétne, bez otvorených provokácií, a hlavne, aby sa v tomto celom procese bral ohľad na bolesť tých obetí, respektíve teda pozostalých obetí terorizmu.
0: Tak ďakujeme, informácie od naší španielskej spolupracovnice Lubici Zlochové. Naslyšenou.
1: Pekný deň.

0: Dobrý večer. V dnešnom stretnutí sa pozrieme na to, ako vyzerá spolupráca vedcov, ktorá sa zameriava na prírodu v československom pohraničí. Zoznámime sa s publikáciou o spisovateľoch a politikoch Ladislavovi Novomeskom a Ivanovi Horvátovi a na záver nám slovenský vývojár vysvetlí, ako vyzerá počítačové programovanie a čo to je herný dizajn. A k tomu všetkému vám ponúkneme pesničky Kataríny Knechtovej, Petra Cmorika, Otca a syna Žbírkovcov a Kristýny. Nech sa vám dobre počúva.
1: Radiožurnál

0: Slovensko-české pohraničie v oblasti Beskýd čelí čoraz výraznejším dopadom klimatickej zmeny, ktoré sa prejavujú úbytkom snehu aj vysychaním lesov. Vedci zo Slovenskej akadémie vied preto spojili sily s českými odborníkmi v medzinárodnom projekte Coevolvers. Ich cieľom, ako hovorí Tomáš Sabo z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, je hľadať prírode blízke riešenia a spájať miestnych aktérov.
1: 7 zapojených krajín skúma 7 riešených území v medzinárodnom projekte Coevolvers. Práve na pohraničnú oblasť Beskýd sa zameriava spoločný slovensko-český tím odborníkov. Pokračuje Tomáš Sabo.
2: Sme tam dve také organizácie, Slovaglob za slovenskú stranu, čo je pod Ústavom ekológie lesa, a za českú stranu je tam CETIP, spoločnosť s prepojením tiež na vysokú školu v Čechách. Sme tam tím zhruba 10-15 ľudí, odborníkov, ktorí tam už dlhé roky v tomto území pracujú.
1: Strediskom výskumu sú obce Makov a Veľké Karlovice. Výskumníci územie opisujú ako živé laboratórium.
2: Je vidno aj dosť veľké rozdiely medzi tou slovenskou a českou stranou. Tá česká je trochu rozvinutejšia, čo sa týka infraštruktúry, ale my sa teda prioritne zameriavame na biodiverzitu, lesy, vodu v krajine a teda tieto prírodné komunity. Tým našim laboratórium je obrovské územie, hektáre prírody, lesa, lúk, pasienok. Tam práve vieme tiež skúmať a sledovať zmeny, ako sa mení klíma, aký to má vplyv na lesy, lúky, živočíchy, rastliny.
1: Klimatická zmena sa v regióne prejavuje výraznými výkyvmi a úbytkom snehovej prikryvky.
2: Celá tá oblasť Beskýd je dlhodobo vyhľadávanou lyžiarskou oblasťou a v podstate za posledné roky sa stáva to, že ten sneh

0: raritou a dobrá lyžovačka sa stáva minulosťou. Je to takisto o tom, že aj tie lesy vysychajú, narastá obdobie sucha. Potom, keď odú zrážky, tak sú to prívalové dažde, ktoré nemajú čas sa vsiaknúť do tej pôdy, takže aj tá krajina vysychá. To všetko spôsobuje táto zmena klímy.
1: Vedci preto navrhujú konkrétne prírode blízke riešenia.
0: Napríklad zadržiavanie vody krajine prostredníctvom remízok, aby tá voda tak prudko alebo rýchlo neotekla z tej krajiny, čo potom samozrejme spôsobuje pôdnu eróziu. Takisto sú tam veľké diskusie o využití v tej vody medzi lyžiarskými strediskami, obcami, lesníkmi. Dajú sa stavať potom rôzne vetrolamy. Tieto riešenia už navrhujú tí odborníci, ale my ich pomáhame usadiť za jeden stôl a vytvárať priestor pre tú spolutvorbu.
1: Súčasťou výskumu je aj spájanie kľúčových aktérov a zapájanie verejnosti.
0: Našim cieľom je prebudiť tých ľudí, ktorí v tomto území pôsobia, to sú hlavne lesníci a vodohospodári, ale takisto podnikatelia, zástupcovia rôznych neziskoviek, takisto aj školy. A vidíme tam, že tie vzťahy sa posilňujú, tie riešenia sa postupne zavádzajú, no a vytvorili sme pre nich platformu beskydyonline.cz. Jednak tam informujeme o novinkách, ale máme tam aj niektoré vlastné nástroje, ako napríklad listy prírody. Máme tam informáciu o aktuálnej výstave vo Veľkých Karloviciach, ktorá je práve zameraná na interpretáciu týchto vecí, čo tam robíme. Ďalej priamo tí aktéri sa tam vedia prezentovať svojimi príbehmi a tým pádom ukázať aj ľuďom a širokej verejnosti, ako v tej krajine fungujú. Alebo jedným z cieľov toho projektu Coevolvers zapájať týchto aktérov, my to nazývame no human, nemá to nejaký úplne jasný len v slovenčine, ale sú to tí aktéri a v podstate tá neživá aj živá príroda, ktorá je všade okolo nás, aby sme ju jednoducho počúvali, rešpektovali, aby to nebolo len o tom, že človek niečo určí a nič iného nezaujíma, ale aby to všetko bolo robené v súlade s tou prírodou.
1: Putovná výstava sa z Veľkých Karlovíc neskôr presunie do Makova a do obce Čierne. Pre Radiožurnál Eva Kopecká.

0: Počúvate po slovensky uvádzaný magazín Stretnutie. V Slovenskom inštitúte v Prahe nedávno prezentovali publikáciu, ktorá sa volá Novomeský a Horvát, velikáni literatúry a politiky z Osenice do sveta. Kniha je venovaná dvom osobnostiam slovenskej literatúry a politiky Ladislavovi Novomeskému a Ivanovi Horvátovi. Hlavným zostavovateľom je kulturológ, spisovateľ a filozof Lukáš Perný, ktorý sa dielu Ladislava Novomeského a Ivana Horváta dlhodobo systematicky venuje. Elena Kotová sa ho v úvode rozhovoru spýtala, či je táto kniha prirodzeným vyústením jeho výskumnej a vedeckej činnosti. Hovorí Lukáš Perný.
1: Dalo by sa to tak povedať, jednak pôsobím ako predseda spoločnosti Ladislava Novomeského. Tejto osobnosti sa venujem už dlhší čas a pri príležitosti 120 ročnice sme mu usporiadali konferenciu, s ktorou bol spojený aj film, ktorý bol prezentovaný. Realizovalo sa aj divadelné predstavenie, vedecká konferencia, seminár Martine, budove Matice Slovenskej, kde teda Laco Novomeský ako predseda pôsobil. No a výsledok všetkých týchto aktivít, vrátane teda odhalenia busty, je táto kniha. Súčasne analyzuje aj odkaz Ivana Horváta, ktorý bol Novomeského priateľ. Obaja boli Seničania. Samotný názov Z Osenice do sveta odkazuje na tú spojitosť dvoch umelcov a politikov.
2: Čo sú teda také najmarkantnejšie styčné body týchto dvoch osobností slovenských politických a literárnych dejín?
1: Obaja boli modernisti, obidvoch ovplyvnila medzivojnová avantgarda, obaja pôsobili v Prahe, ich ovplyvnili Jiří Wolker, Deviat síl a celá generácia medzivojnových básnikov a prozaikov. Súčasne boli výrazne antivojnovo založení antifašisti. Ivan Horvát sa angažoval v protifašistickom odboji, Laco Novomeský politicky v organizácii Slovenského národného povstania, taktiež vyjednával v Londýne ohľadom československej otázky. Napokon obaja po roku 1945 sa zapojili do obnovy povojnového Československa s tým, že Laco Novomeský inicioval vznik mnohých inštitúcií ako Slovenská národná galéria, Slovenská filharmónia, vysoké školy, muzický umenie, výtvarný umenie. No a Ivan Horvát taktiež výrazne sa zapájal do kultúrneho života, no aj tam v samotnom tomto časopise pôsobil.
2: Politicky to boli lavičiari, intelektuáli. To je istá kategória, ktorá najmä v 50. rokoch bola pretransformovaná vlastne do buržuázneho nacionalizmu, na čo obidvaja títo umelci doplatili. Preluka tej nečinnosti, kedy boli prohybovaní obidvaja, má teda vplyv aj na to, že sú tak trošku pozabudnutí v slovenských alebo v československých kultúrnych a politických dejinách?
1: V rámci tej knihy hovorím o tom, že boli vymazaní dvakrát z dejín. Prvýkrát teda v 50. rokoch, kedy boli obeťami vykonštruovaných procesov. Nakoľko Laco Novomeský, ako vieme, nebol žiadny nacionalista, ale on bol ťažký antifašista a tá slovenská otázka bola o rovnoprávnom postavení Čechov a Slovákov. Dezinterpretovalo sa to v podstate ako nejaký antičeský moment, ale nie je to pravda, hej, vlastne on chcel iba rovnoprávnosť, čo potom vlastne vyústilo v 60. rokoch do federácie, keď ho bol rehabilitovaný. No a druhýkrát boli obaja vymazaní po roku 89, nakoľko zase tie ľavicové myšlenky šli do úzadia. Čo sa týka Ivana Horváta, tak ten vlastne hneď po prepustení z väzenia zomrel. Nedočkal sa dokonca ani tej rehabilitácie, ktorú teda Laco Novomeský ešte stihol zažiť za života. No a že či teda to ovplyvnilo, isté, že to ovplyvnilo, ale myslím, že aj takýmito podujatiami sa snažíme tieto osobnosti vrátiť pomyselne do toho kultúrneho života.
2: Aký je hlavný odkaz Laca Novomeského a Ivana Horváta pre tie ďalšie generácie?
1: Odkaz dvoch humanistov, antifašistov, dalo by sa povedať aj vlastencov a súčasných internacionalistov, ktorí sa snažili spájať kultúry, vytvárať určitú mierovú kultúrnu spoločnosť, je mimoriadne inšpiratívny. Myslím, že práve táto dimenzia humanistického odkazu, ktorý nachádzame tak ich umeleckej tvorbe, aj ich politických prejavoch, mimochodom taká poznámka počiarov, Ivan Horvát bol jeden z iniciátorov jadrového odzbrojenia a poukazoval na riziko jadrových vojen. Obzvlášť v tomto svete je to veľmi dôležité o tomto hovoriť. A Laco Novomeský, samozrejme, o tom nebudeme ani diskutovať, že bol principiálny humanista. Spojenia toho vlasteneckého, takého prírodzeného národného, ktoré nie je nejakým spôsobom šovinistické alebo nacionalistické a súčasne internacionálneho toho spájania tých kultúr, tak to je podľa mňa ten najväčší odkaz týchto dvoch osobností.
3: Dávno už viem, že chodím ja deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Slovenský počítačový vývojár Ján Ilavský vytvoril hru pre virtuálnu realitu, ktorú hrajú milióny ľudí. Rodák z Popradu stojí za celosvetovým hitom Beat Saber, v ktorom hráči sekajú do rytmu hudby svetelnými mečmi. Cesta Jána Ilavského k miliónovému úspechu však nebola náhodná. Predchádzali jej roky programovania a aj ocenenie od samotného Apple. O tom, že raz bude tvoriť počítačové hry, začal úspešný programátor uvažovať už počas dospievania.
1: Prvá vec, kedy ma napadlo, že by som mohol vytvárať hry, bolo vtedy, keď som sa začal učiť programovať. Moji rodičia ma prihlásili normálne do nejakého programátorského krúžku, vtedy v centre voľného času v Poprade. A tam mali samozrejme ešte didaktiky beta a takéto stroje. A tam nám učiteľ na prvej hodine ukázal prvý for cyklus, čiže nejaký ako príkaz, akým sa môže opakovať niečo. A ja si viem, to je úplne mágia. Ja tu dokážem ako niečo napísať a ten počítač teraz rešpektuje to, čo chcem ja a urobí to. Som úplne taký ako tvorca vesmíru, som sa vtedy cítil.
2: Programovanie počítačových hier môže pôsobiť ako zložitý svet jednotiek a nul, ale často sa za ním skrýva aj celý tým ľudí z rôznych kreatívnych oborov.
1: Herný vývoj je zložený zo strašne veľkého množstva profesí, ale môžeme si to ako povedať veľmi zjednodušene, že sú tam teda programátori, ktorí píšu kód, ktorý nejakým spôsobom hovorí to, ako tá hra funguje, ako sa renderuje a podobné veci. Sú tam grafici alebo 3D modelári, ktorí vytvárajú ten grafický obsah a potom dajme tomu hudobníci alebo nejakí audio inžinieri, ktorí vytvárajú práve tie zvukové efekty.
2: Špeciálnym oborom je herný dizajn, ktorý určuje finálnu vizuálnu podobu hry.
1: Tá hra to je naozaj svet, ktorý nejakým spôsobom funguje, má nejaké pravidlá. Ako sa majú tie hry robiť, je veľa už ako keby daných. Ja už v mojom veku skoro nepremýšľam nad tým, ako písať ten kód, pretože už mám tú skúsenosť a viem, jak to písať. Jednoducho viem, že keď chcem, aby sa tu niečo stalo, tak to napíšem takto, tak toto prepojím s týmito systémami a je to skôr taká ako, už dalo by sa povedať rutina. Samozrejme ten game design, už len z toho slova design, znamená, že je extrémne kreatívny. Môže byť aj fakt ako zložitý, keď sa človek snaží nájsť niečo úplne nové. Ale tiež tam môžu byť také tie rutinné veci, keď sa vytvára hra, ktorá má nejakým spôsobom fungovať. Tí game designeri už vedia, ako fungovalo milión hier predtým. Aplikujú postupy, ktoré vedia, že fungujú. Častokrát sa stáva, že nové hry nie sú úplne nové, majú len malinký kúsok niečoho nového a všetko vlastne staré je trošku alebo úplne recyklované z nejakých predchádzajúcich hier.
2: Ján Ilavský sa do Prahy presťahoval pred viac ako 20 rokmi. Jeho kreatívneho ducha vtedy oslovil aj svet hudby.
1: Ja som vlastne do Prahy prišiel v roku 2000 na vysokú školu na Matfis, ale nešiel som to úplne s tým, že teraz ako budem študovať programovanie a budem robiť hry. Vtedy som mal také obdobie, že som strašne rád hral na klavíri, bavilo ma to, hral som aj v nejakej kapele. A jeden môj kamarát, veľmi šikovný basgitarista zo Slovenska, práve sa rozhodol, že ide do Prahy, pretože tu je lepšia jazzová scéna. Tak ja si hovorím, no tak to musím ísť ako za ním, že pôjdeme spolu. My sme boli spolu z jednej striedy na gymnáziu, tak som si dal teda prihlášku do Prahy, kvôli tomu, že budem v Prahe a on tam bude tiež. A že je tu tá jazzová scéna, takže možno budem hrať s nejakými jazzovými kapelami. A tak to vlastne začalo. Dostal som sa do nejakých kapiel, hral som napríklad aj s takou trošku známejšou, sa volá United Flavor, doteraz hrajú. Je to jedna z takých predných českých reggae kapiel. Odžil som si svoje ako hudobník. Stačilo mi to, je to veľa cestovania, je to veľmi ťažké na uživenie sa.
2: Vo svete herného priemyslu je Ján Ilavský tiež známy ako hlavný tvorca jednej z najpopulárnejších hier pre virtuálnu realitu na svete s názvom Beat Saber. O tom, ako táto hra vznikala, aj o jej svetovom úspechu budete počuť v našom budúcotýžňovom stretnutí. Pre Rádiožurnál Erik Šimoňák.
0: A tomu sa hovorí 2 v 1. Predstavenie zaujímavej osobnosti plus pozvánka na najbližšie stretnutie. Takže nezabudnite, vysielame opäť presne o týždeň. O chvíľu znova zaznie hovorené české slovo, bude to slovo moderátorky Michaely van Erne. Za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.